koe tautai mi osta uminiti e wa ono, wa fitu, pea mi he wa i he hoatani. Koe hafe foke atolu, ko tau programa i atano e malai spoti, pea mo kautonga mai rei, pa kukau mai ki ai, pea mo silivenusti tau moe peau i he efiafini. Kau o atu pe tau fasi taritari koe e tau programa spoti, tau nu une malama pe a me ia potemani ka fusi ki tai tari a ki a e ongo fafofonga ko ia ki he fiafini a ka tonga mai rei pa pe hefo ka venusi ta moe pe au i he fiafini ona hu mai be ko tau kamata ia malo